0: yourself.
1: Du lytter til VLR. Sange til hjertet.
0: I could stay awake just to hear.